0: Зүгүүдэ. Жигтэн чипжил жахдаг. Дэмдэжгийн хэсгэ та.
1: Дэмдэжгийн шиад уу? Яа. Жигтэн?
0: Жигтэн чипжил гэнэрэ.
1: Жигтэн чипжил. Тэнэр. Вжилэйч я.
0: Адиск.
1: Я танкэлэйч на.
0: Олэ.
1: Нари. Тахи бжатти. Тахи тагжил сэрга. Темжил чагнири та темжил янлыг чагни сей жока та пачар тенчир жигтэнэ на хсамри та сагу сартын савла хсамт зэг жигтэн хсамт зэрга оли хсам гүм жүргө
0: готая
1: оли яда та чи чикон авчир жогон та охиг я ок лор жигнаны тантон жавындаг та домби самба тавчэнз хансам тавчэнз чигзам тавчэнз охиг

Чи тхумийн цаамдрий лаг жиилава цэгтэн жагалан би хэчал сэнзумзга чхарин жугусгу нүүг мала нямуңди нямгэ ронюзгэ ландага дэрэнгэ кабсарвий татунгэ лэцэндаг лэргу нэсэв жэчу ем.

Temdi tigin ski ta. Та сагу сартын савла хсымты зэрэ жигтэн хсымты зэрэ Оли хсым гүмэ жүргу Оли Яда да чихи кунав хэрэ жүгу нада ахиг я Уэк лор жигнаны тантун жауэндаг Та донбей самба тэвчэнзг хангзым тэвчэнзг чигзым тэвчэнзг ахиг